0: Månedens artister på PNI Retro Billy Joel.
1: Det blir extra mycket Billy Joel I maj och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
0: Varje gång du hører Billy Joel, gå in I Lyden av Norge-appen och meld dig på
1: eller send SMS PNI till 1904.

0: Billy Joel är Måns artist på PNI Retro.
1: Sen sms PNI till 1904 varje gång du hör Billy Joel och vinn en middag för två.

0: Månedens artister på PNI Retro Billy Joel.
1: Det blir extra mye Billy Joel I maj och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
0: Varje gang du hører Billy Joel, gå in I Lyden av Norge-appen och meld deg på.
1: Eller send sms PNI til 1904.